Guma ekumbasi na poso ni jenewa na olangu itemba nyanguma bambambe mutiasili kakele mutaja u ye pasase mikakele kakele nja nino langu yamba abwini.